0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se i kiša. U Sarajevu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana, posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Dobro jutro ovog četvrtka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se i kiša. U Sarajevu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana, posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se i kiša. U Sarajevu danas sunčano uz malu dumirenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro sa Hit FM-om, poštovani slušatelji. Četvrtak, 14. maj, 7 sati, evo koji minut prošao. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u još jedno izdanje najslušanijeg jutarnjeg programa u Sarajevu. Dobro jutro Sarajevo, žele vam Emir i Andrej.
1: Tako je, dobro jutro i od mene ovog četvrtka. Nadam se da ste i vi ovako fino raspoloženi, naspavani i spremni za nove radne pobjede, ali prije tih novih radnih pobjeda svakako jedna kafica, mislim,

0: da bi svima odgovarala, taman je vrijeme 7 sati.
1: Ništa druže, onda što se kaže pristevije. A mi idemo se zagrijati uz najveće hitove, uz sjajnu listu koju smo spremili za vas ovoga četvrtka.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Replay, Tommy Hilfiger.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM, 7:30 sarajevske gužve i pravo vrijeme za današnji mini koncert. Ono što smo birali za danas je u stvari želja naše slušateljke koja kaže da bi ovaj četvrtak bio dobar za Sergeja Četkovića. Njega odavno nije bilo u našem mini koncertu, a ove pjesme siguran sam da znate. Uživajte!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
3: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva. Eto to smo samo. Pričaj mi

a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašno

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se i kiša. U Sarajevu danas sunčano uz malu dumirenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana, posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opciji.

0: opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Osim je prošlo, mi danas smo u skraćenom izdanju s obzirom na naše obaveze koje imamo i prema našim klijentima i drugim obavezama koje su sastavni dio našeg posla. Naime, ja sam voditelj na jednoj konferenciji danas u hotelu Hills, tako da negdje sam tu sa vama do 9 sati, a onda će Andrej da nastavi sam, samo ne znam hoćeš li moći bez mene, druže.
5: Hoću li moći bez tebe? Pa teško, iskreno, Emire, s obzirom da si ti glava ovog cijelog našeg projekta. I ne znam iskreno kako bi to bez tebe funkcionisalo. Evo, bez obzira na sve ove riječi podrške koje sam prethodnih dana dobivao od naših slušatelja putem našeg Bibera, iskreno nije sad stvar da li bi ja mogao ili ne bi mogao. Stvar je sad na kraju krajeva da li ja želim ili ne želim, a evo sad ja ne želim bez tebe. Šta ćemo sad?
4: Pa vidi, samo da se ne radi. Kako se samo zna izvući? Mudarli si, druže, mudarli si. Dobro. Mi smo dakle imali jučer stvarno jedan interesantan dan. Toliko je ljudi, toliko djece, toliko naših prijatelja koji su dolazili po nagrade, uglavnom sličice koje smo dijelili, tako da danas nema sličica, tako da ćemo odmoriti jedan dan sa nagradnom igrom, pohvali svoje dijete, svakako da nastavljamo. Evo prilike, ako niste uzeli učešće do sad, vrlo jednostavno, za jedan minut, da li glasovnom porukom ili tekstualnom porukom na naš Viber broj 061 010 030, u jednoj minuti nahvalite svoje dijete i osvojite super laptop, našu nagradu BNC-a koju ćemo dodijeliti sutra.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Stari dobri hit.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM, već pola devet. Da vidimo, da vidimo, da vidimo kako samo sjajnih poruka ima. Ono što je bilo interesantno za prvi dan kad smo otvorili Viber broj za nagradnu igru BNC-a za ovaj super laptop koji imamo, uglavnom su se javljale majke koje najbolje znaju nahvaliti svoje dijete. Onda sutradan, gle čuda, samo očevi zovu i hvale svoje kćerke i svoje sinove na koje su ponosni, a niko ne može da se naljuti kad neko i pretjera. Slobodno pretjerajte, igramo se do sutra, 061 010 030, naš je broj.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, trenutno je 15 stepeni.
1: Unije Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
3: Četvrtak na Hit FM-u, dobar vam dan i sretan nam ovaj 14. majski dan. Nadam se da je raspoloženje dobro, da ste od jutros sa nama i da su vas Emir i Andrej onako malo razdrmarli u jutarnjem programu. Mi svakako nastavljamo u pozitivnom ritmu i idemo sa muzikom, a onda ćemo malo do kina Grbavica, pa ostanite sa nama.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Dobar dan, Sarajevo.
6: Hit FM radi.

0: oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jačajno oblačenje koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, trenutno je 17 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: I nakon vijesti u 13 i svih aktuelnosti ulazimo u drugi zajednički sat na Hit FM-u ovog 14. maja. Ako putujete, sretan vam put, vozite oprezno i naravno pojačajte radio i uživajte u četvrtku.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malost, ne bi mi stalo kao nekad svaki put. Oko mi

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
2: Bile su to vijesti i aktuelnosti u 14 na Hit FM-u za ovaj 14. majski dan. Ja ću se sad pozdraviti sa vama do sutra. Vi svakako ostanite uz Hit FM, uživajte u muzici, a u 15 će vam se pridružiti Lajla. Ja vam šaljem pozdrave. Ćao!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Hit FM radio.

0: Kuruzu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jačeno oblačenje koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dobar dan. Kako ste mi, kako ste mi? Ja ovdje dođem ko kakav eho. Lijepo ćemo se družiti naredna tri, zamalo ne rekoh, dana. Tri sata, da? Mada i tri dana ne bi bio problem. Uz dobru muziku, zanimljive informacije i vas pored nas, ni to nije previše. Idemo odmah slušati dobru muziku za pred kraj ovog radnog dana. Pojačajte radio, uživajte i dobro mi došli na 104,9 MHz.

0: Marija Šarifović i Šta da zaboravim, kakva pjesma, kakva energija, uživamo u glasu Marije Šarifović i nadamo se da će uskoro održati jedan koncert u Sarajevu. Lagano je krenula s tim koncertima već po regionu, pa evo držimo fige da dođe i do nas. Do tada slušamo je uvijek vrlo rado na 104,9 MHz Hit FM.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoranta.

Restoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

goblenu, samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 10, a najviša dnevna oko 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjosar.

0: Evo Alipašina Bebe Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 16 sati prošlo, a danas govorimo o tome da Panini albumi i sličice i dalje su nestašici, koliko god kamiona šleper da dođe u Bosnu i Hercegovinu, mislim da je malo, ali zato oni maheri što pokupuju na vrijeme i znaju tačno kvote, gdje će kada, koja sličica, odnosno paketići i albumi da dođu, pokupuju sve ljudi i onda prodaju na Olixu. Pa tako recimo Jackina sličica može se uzeti za 50 konvertibilnih maraka, svjetski neki fudbaleri dostižu cijenu i do 125 i 150 konvertibilnih maraka, a neko čak prodaje i kompletno popunjen album, ne znam samo kad ga je stigao popuniti, za 1000 konvertibilnih maraka. E sad zamislite, pa gdje je ona draž, to sam vas pitala. Zamislite, kupite album i ono kao ja imam popunjen album. Pa gdje je ona draž od prodavnice do prodavnice, gdje su sličice, koje su duple, hajde da se mijenjamo, čize, blize, kako to već ide među vama muškarcima. 061 010 030, naš Viber broj se usi od vaših poruka. Nažalost, mogu pročitati samo nekoliko, imam toliko vremena. Kaže Mahir, draga Laila, kakva draž, ova omladina više ništa ne zna, a i mi smo nekako usvojili to s njima, čim oni hoće sve zdravo za gotovo, mi im odmah to i pružamo i to opravdava te cijene po kojima se na internetima albumi i sličice prodaju. Edin kaže, ma nema meni ništa draže nego ganjati ove sličice i upravo to učim svog sina, nekako zajedno doživljavamo tu euforiju koje sličice dobije. Jučer smo dobili Jacku i njegovoj sreće, evo ni dan danas nema kraja, a odmah ni mojoj. Mirela kaže, ma ja ne bih kupila te albume koji su popunjeni ni za kakvu cijenu, ni da mi je džaba daju. Zamislite vi da izbjegnete sve to, ono kao ja došla imam popunjen album. Ne želim uopšte o tome da razgovaram i da pričam, želim da kupujem sličice, želim da ih tražim po cijelom gradu i želim da mijenjam ove svoje duple. Kod nas je i na poslu zavladala prava euforija. E o tome vam ja govorim, dakle nije bit imati sve odjednom i imati sve za jedan dan. Dakle, i ovo svjetsko prvenstvo počinje za manje od mjesec dana, pa evo do tada da se skupe sve sličice je dobro, je super, a kamoli da se skupljaju i razmjenjuju tokom samog svjetskog prvenstva. Pa nam je ova reprezentacija draža, pa nam je ona mrža i tako. Nekako emocije idu u tom smjeru. Hajmo malo probuditi tu djecu u sebi koja se još uvijek radoznala i pustiti ih da uživaju u ovom trenutku.
3: Ne mrzi.

za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Hit FM Radio.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Krajem dana se očekuje jačina oblačenje koje će usloviti pljuskovi i grmljavinu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 10, a najviša dnevna oko 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, na talasima ste Hit FM-a. Ako ste kolekcionar vinil ploča, onda sigurno

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Jogurt domaće blago 1,5 litar 3 km. Šampon Palmolive 350 ml 2,50. Više na robot.ba.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stomatološka ordinacija.

vrelom asfaltu i taman kad se noge naviknuti više nisi tu. Sada ne mogu da zaspim,

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje,

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije te zgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom lobovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom pa

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brbljao.

Svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio